0: takwanisa kuchidziswa zvitenderwa zvezenje zvinoitiswa vana vadoko tinogonda kuti vese vaya vakwanisa kutsikira mulavi uhu vazvavango zvapi zvitenderwa zvatinazvo tisu vana vadoko nokudai vadoni vangu ndinomubvunjiso umwe uye ana chirema anazvo zvitenderwa zvese zvamenengwa pakati pomulavi uhu
1: anazvo
0: ngeni munonanga kudeya
2: ngondava ena ndimwana mudoko nengaitiso
1: pomwe tisi tese tinazvo zvitenderwa zvondozvo
0: zvitenderwa zvatinazvo tusu hazvisi kusiyana tese tusu vana vadoko tinazvo zvitenderwa zvonazvo ndozvo uye ana chirema pomwe uye asikana vadoni vangu tananga apa kuti nyamasi tinobhuya ngondava yokuha muchero chinobata pamuviri itusu apa takwanisa kubhuya zvizhinji tazvawo kuti mwana mudoko ana chitenderwa chokuha nokudeya ndinoda kubvunjisa vadoni vangu bojapi muchero jamunoziva jinokwanisa kubata pamuviri
1: muchero jinoziva inini jinokwanisa kubata pamuviri nenga nyafaka sadya roufu nenga kuha masamba nenga zvizhinji zvimweni
2: tinodikana kuha makobo matansherina mararanja tinodikana kukumwa maningi kumwa tinodikana kuha zviro zvizhinji zvokusiyana-siyana
0: ndizvona asipi basi kuha muchero jisikazi kupisa ngokuti izvo ndozvazvikwanisi kutipekedza simba yokuti tingaita mabasa kana mutambo zvokusiyana-siyana ativhiri kugara nomushambo kuha murajwa ngokuti murajwa usikazi kujiswa unokwanisa kutipekedze tusu ndani kukura kana tinobatika nonhenda dzokusiyana-siyana vamweni vananga kuti lombriga kana ndani yomwana mudoko unogara nguva yese yakafufumira nokudeya mwana mudoko andikana kuha muchero jinobata pamuviri kana muchero jousvoni vadoni vangu vamenenga apa enga makobo sadya reufu kana jiya muchero jinokwanisa kupekedza simba kuna mwana mudoko asipi zvindozvo basi jinobesa pakati pomuviri womwana mudoko
2: ndizvonadi zefa mazi okushona vakwanisa kusiya ndinogonda kuti vapurukire vakukwanisa kujija naitiso asipi zvona zefa
0: ndizvonadi ndoda kuziva chiro chimwe vadoni vangu nguva iye yamunoha munoguta kana muguti
1: tinoguta
0: ngeniwo unodakarira kuha uguti
1: ngokuti ndinonanga sadyanyi pratuyo sadyanyi pratuyo
2: zefa ini ndinodakarira kuha ndigute ngondava ndinoda kukura ndingaha ndoguta ndinokura zvokushoni
0: ungatama kuguta
2: handikuri zvokushoni nyama yangu inokandika yakaremba
0: piratu ngana jaunoha kuti ugute
2: zefa ndinoha imwe nometadhi
0: kuna imwe basi muntu aguti
2: zefa handiguti zvokushoni
0: sofia ndikuona kuti unohisa
2: ndinogonda kuti rosa ndopedza pratumbiri unai ndani yake
1: sofia sofia ukunditsvanga sofia
0: ndizvonadi ndikuvona vadoni vangu vakapunda ivona vari kuha usvoni kana nchausvoni ngokuti tusu tinokwanisa kukwira nohomwe usvoni tinopunda zvizhinji zvinowanika pamukuvo watinoha zviro zvatinoha muchero dzinobata pamuviri wari zvino vadoni vangu tinodikana kutambazve asi pezvona
2: ndizvona ngondava ndikuda kuvhura sapato
0: reza tautamba neni
1: ngatitambe nochimumbo
2: purukirani kushoni
3: vikumiku patata ligao
4: patata.

Shamwari yangu mafeka mwanawe manguvana azvizvi aya. Vari kuvetera baba vajimi vozoita mvuku vazoone kuzvizvo kuti zvainangeya mudhara uya ndizvona adikani nyamasi totambudzika. Wakabahwa udikani.